sa na pa osa si wo sa na ka kire wo se me bolding bolding bi bi dia fiat bo kredi na ka kire wo se me kuni tie bi ba ma aw me tie ka kire wo se kuni tie bi ba ma e ye conscious sama wo ka kire wo na be ya ho sa